0: Business Radio, MBC.
1: 20 minuutis tsepätin hittä hommana ja mistä he voivat viittimiä, että mehän mekin siellä. Kiisu viitsää mittua huoma. Avaasissa koskaan ja kahki touni hiiku mauk. Voivat viittimiä kahden jaok. Mä kaijak, mä tekä kui vahvitsi hittottaa niin kauan näntä tiisin mä, että nekin mä katsotaan ja milloin nekin jakuu mä nohtsä nipik. Lackle Ranch Indian Bando, kun millä ajaa mauk. Health Services. Ajakin ohtiikiski summi kuin vahvaa. Kapitakin täp, mistä kavassa huomaa, niin pihkaa, että mehän mekin sitten. Komentitaan ja postuska mä. Poskittaa hei piisi maagana huomakaa pussia. Joka minä puhuttaki äkskin omaa kavia, tämän sanoo ja kiisi tiipahu. Joka minä ja taki mä en toni tyhtä mäkmin. Iikä minä kuivin, että tämä patsihtaa huomakaa vii, nippi huomakaa vii, mäkä minä kissia. Joka minä, että taki taapii niki jäkminä, tämän sikku kiski vihiki jo kittu jo, tämän se teki se kissakia, mua ei pussi jäkappu. Mä muutsikin taakka nohtskaa niin pikmääkä, ajaa kaamisik. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkii, issi, ja pitämään kuahkoa. Lackle Ranch Indian Band Health Services.
2: Gear up at Kicks and Fits in Saskatoon. The best shirts and hoodies from brands like Crooks and Castles, Hustle Gang, and Kicks and Fits own exclusive line, Toontown 306. The freshest sneaker selection, joggers, jeans, and backpacks in lots of styles. Check out the biggest selection of unique fitted hats and snapbacks, toques, sunglasses, and jewelry. Gift certificates for everyone year-round. Open at noon Monday to Saturday at 512 33rd Street West in Saskatoon. See what's new in stock at Kicks.

Kansa tau ya. Asai tui pihkah tewa pui. Kisim nihkon. Iku tau ma. Mäh tiu. Piyaksab. Itas tiku ma. Iku tau ma o. Mantogussano he. Aisinua. Ipiksquata. Iku tau ma. Kiitio. Astamik. Piitohti, pinaasi, tahtuki ooma, piikuihtamuun, meettoni kaksukua, kaksukagui, kamiitnaa vau, ai uipuun. Utna mukuma, niä, jahkasik. Iku minä, yhtä kauhtsikskin omaa sunaa. Piahtak maantun itsekan taaja iikki tihua. Iku minä kamskina oo ikuta ai uipuun. Iku touma iki taatohai sinua. Tapskotso mau iekmstega piikuihta. Kiuki kui, et piikuihta miisot, ja kui kui et näjahta. Täps kutsi kuaavai siinuga, maski mutumi paam näjahta. Ja kuumagi tahto, tsaa simsams tei piikuihta mihik. Ja kui tegu maski muti näjahtam. Ja kusukoni uttiihu, ma taas kui meetun, et kusukoni tahaiuab. Akutui kuussimamstei piikuihta mihiko. Ikutta mihin ikuan meettynettyksu kohta haivaa kumakti. Akutui kiitsaanak piikuihta mihiko. Akutui kniikihiko. Akutui ukittansko taapaanak mstei maamtunihta mihiko. Kahkiuki kui kusisa huttui suskuotsmani ipi huihtami kui nippakamska kui intapskutski tiihe. Iku kui meettun tahaiwa tapskutsi etta kostain kutaki kui kusukua. Suskuot tapskutsi kuan mammasku muti pamsku suin meettun ikusukua tahaiwa. Iguan miumani tna jahtamanen miukohki kussukohki kui. Igu toma kaitui taasta minia pinaasi. Ka miitnaa hai uipuun. Taas kutsi kuikutta. Naata tsaa oksi mantuu mia tsaan maki guan miukohka kussukuskaa kuin kitihe. Tauhtamua nahumaki miitnutna. Ja kun mamstei mamton ihtamaan, niin kotta uihta muodki, kun en mamton kaapi, en mamstei ka mamton ihtam skaguin ktihi, tamia ta uihta muod. Mä atsiki kui ku taapsi kutsi kua, ki maska muppen miettä koja kunna mänen hiki kui, että maan miet. Piis magi kui, piisan muttapsi koon magappaan na jahtamanen ma maska mut. Kahki miettuni kukka jahkitsi niin kutta muasi koki kuika najahtiin. Kahki jouki miau, ikuhtsan ma kantums haastam kaituit. Niuma jahkasik. Taas kutsan muuja jahkassi niikki kui kui viimisi kui uipuun. Tai uipiin minä kua piahtak minä maamton ihtsikan taajain muiva. Piikuihta muun taajain tapskutski tiihe. Ja kun sun muuta itästi, niin mä jahkassi kaitui tänne. Kun mä piikuihta muun ohikaakin jahkassi niikuja. Anni viimiskiikuja. Mä ajattelin, kun tapskutsi ei viipiin. Tapskutsi vanhi, anmakin maska mun tiivokkaakin kussukohkaa päämyskuusuin. Äskottu mä näki katsikin kauskuusun. Ikokki kussukohkaa. Anmina jahtamanen
기원 희곡 스테이기의 입박암 스카구인 마귀곡함 옛디고 옛 지사선 마가입다스타모 디아고마 지사 스위치 힌더이듯 스테이 비구이따만 이아고마 다주무스타와떼고 다스고 다주무스타와트 기원 마메토난메 이비구이따 스카구인 마치기고 유트남 예고의 다스고직시가티나 무이과의 와기고 오타쿠스관예야인 기티예고다 야하신 다스고직원 막기마스고 못한 마가기 밤나야타만 다스고직원 막이고의 가학기요의 숫남 가학기요의 스핀김이야오 입스가학기요의 뚜트남 비아타기과의 위본컴이 비아탁 마음터니 측은 나무이고기고이 익스과고딱디 다스디오 나무이고가 쿠스고스가고는 막기고엔 맘스테 가마음터니 있다만 익시스미어식 지사스기고이 데이터스타마 위인톰 인톰아다 이신와스탐기 뒤도모다 비나식니야 Kamitna ayui poni tuit. Yksi tuisimias, kispen meetoni, ikusuahki, voi panna jahtaman. Meetoni mua punan toki tohtani, voka, ego, yksuahan, makimaski, mutan, mika panna jahtaman, hi, piguihtamunan, hi, taskutan, mamstegi, voi, kapparam, skaguin. Egutan mai gunan hika kusukuahke kitti ekota. Magamiatse taas kutsukoja kitsiin. Magi voisi kua pihui tamun. Magi voi ka kappakamska kun kitti. Magi voi kua kuanma kaajaan. Piahtavi kua maamton ihtsikan kaajaan. Iku kanan naaskumaa tahtukisikau. Tahtukisikau kamiau. Kauhtamuokki imiihtamannan niikattiin ahkanji. Tahtuvissakaukaksi ihtamuhatta piikskuotat. Tämä on mustavat. Yksi ismiasi. Yksi määrä. Jeesus. Kauhissa uimik.

0: Τώρα είσαι γάμο ενώχτης, τα να νήσω σάπη έγμιχτε εγώ ο Πασχούι πίσω. Ας χαούμα να για κάτσε μου ή να για κυπηχτίνα να ο ητάχα για κάτσε μου στάκω αχώκο τα μιλώ για ο γεμά ο κυάμνη κοίτα ο κοκυμά να χωτσόγω Saskatchewan Ministry of Health. Ας χαμά να άτσε μου ο παπάς άτσε μου ο αγαπώ και δεν πας τα κουίπηχτά γον δεκοτάτσε μου είναι ο. Εγώ μην όμοι έχω συγκεκριτή και για τον εμίχτη και είσαι της εθνόκ και έχω συγκεκριτή και για τον ίδιο χωμάνο ότι κοτνά χωρίς τρόγκς όχις δεχάτη και σας χατούν το γάια και νοχτή που είχτα μου άτσι γάνε χίκο το ακάπα τσίχτα το χω τρόγκς για τα γάγω άμεσε το γεμάνε μάγα και τα σου ειδίχτα με ambulance μάνε μάγα είναι το μάω και για τον εκεί το κυπάχω μάγα έτσι μου και μίχτσι ήταν το μέγα βινάν αχουσί είχα μου κοχάτη πίχ το κυπάχω και για τον εκεί το κυπίνα έτσι μου αγαπώ μήνα για fire department για τον εκεί μήνα έτσι μήνα μάνα για τι υπότα και να τα ούτε τι τα κουτσί χωά ούλια και για κοίς και αχουσί είχα κουτ μας χέρια τα σκότσα βόσι σε μήγω μίχτσι το μα όμαγα γίνει ανοίγησικα και σχόμαγα τα πια κουίσικα αγαπώ τα κοιτά. Friday is ko Monday, so over the weekend task force, there's been 90 calls. Gigam ta to mitana oiti pot tichi gran ta oita hochi. Ego nego kusas ga tuin fire department. Ego ha tich to gi tu ichi. Ego ha negan ta ego tiki ta kuchi ko ego hit achi mu ok hai ya. Tu nego eska tich to ga ya kusi chigi madi ya achi ga ya. Mo za pi ego apu go si pa ha mu ana na ga ga chi ni midana na na lakson. Ka ki tom po kutas ko chene ki pi ega na tsit nu tu ego to ki ya pa chich tamat. I got you CPR, I got you in a ventilation task, which I get the about. So I was on with the Ministry of Health, kind of the two, it's a Saskatoon, me got some paddle, machigi, why, is Yakushi ska geek. So you're going to be a gotcha moons. I yakuni gan yogo teo chuga means to go in a hego skak. Yahayami chuguma. What's the gag with me to pami? To get to Gayakotaya, a noche hio mego tigi, gaki picture by the PDC, you scot you. So kaki pihche vada kumpi diisi iskutti yun nuumagi isätin soo natsa patin mitsuin. Sitä hinna ei taa vihiko katsetin noo kui teikottua huoma kaki toima missi jak tahtu kisika pidiisi iskutti yun. So joku sitten joku kukin mauin. Tän ei hänemä kaki uhtsi kaki pihche vada ega omaana koiska kallouti kahpua kaki mua kaki isti kahpua. Että pii vastano. Tääpä tsihtsi kennään nähtäis kutsu hittu ega mä piika muki. Takohtsi mä kutti kumpi diisi iskutti. Oiska mä niin kuin ihan niin. Nan tau ispat na piwasta na hapo in a severe storm ito itchagoma in the Cumberland area. So you're gonna mucha kuchiga ka picture with the PDC is got the ito yok. Kutaga chamu in short tio chi yorton Saskatchewan to need to go makaya assist and tatos ki hito ki no magisu ido matan tatos ki hito ki muzi got tio chita gon a friendship center mi zo to ti mi hito iga me goma. Magi go haya kuski uskai ki se ki usihtan no yoga ni mega ki dohti negative in yorton so gi mama o yoga ga sit no ga yak min oni ga ni yok ni da oni ga ni yok bini kotti ene maka ni shugi se ga de kotta ka gi mama wi chik yak in tawa ya ki ske so achu ga ge chinats si ne bana e gi chi dohti na ko ma ya this friendship center grand opening si se de ga ti yorton indigenous friendship center so ayo kspiani me kotta ka gi mama wi chik ya mi hasho ga sa ya joka minä ja kiinni ja muokaa ja kan honor song, joka kiitti kiski syöga ja siinä päänä. Joka kiipä pää muhtaa haakitta katsit, no, että pää mua pähtää huono, mitä on tähän ja kuskika, me kuskaa ja Friendship Center. Joka minä kiitti nähdä vatsi joka ja mitsu, when there's a community barbecue. Mutta niissäkin, mitä ei tehtävä katsit, no, kun se mäkä pitää.
1: Ispihu magiski dihtamane ja gonna maya ikuta tispa de gonna ma union gi sidigati ki digo ke wi chatto schema ga nagani ge ki ga ya na wona ma collective power gi sidigata hos digo sa ya no si tome da si ta na ma to sin ki ta ma na ga hatto ski ge ya gonna ma union ni to na wa gonna mi ta na ma ya existing benefits ma gi sidigata ho ya go cha na ma job security ya go mi na go ta ga ki go ya hita ho cha to skin ya go ni ta ga na wi di ta ho i ga te ta wa ni ta in ya go mi na ya tu ge ma ma na te ta gi pa ga mi ska go ya go i to ku pe yo ma ya go ma sa ska cho no chi ma o chi mi sa ga na ma union ya go ya go ma o chi mi do si na o chi go ta ta ma mi do to skin ya go ki ga gin to gi si di ti na mi ya go ta sti ti se spa de ho ni go ta ke go ni na na ma choose QPSK.ca.
0: Milloin ja minun kautta käyttää, kun on tiut siis hikä niin kahden minuuttia ja katsotaan mustaa kuahvaa. Ja kun se puhuu kiittää koko Willow Creek Health Services. Ja tämä on tuli lihtämään, kun mä kuis, niin pihumaan ja kaamittaa annui, kaapakaisi mun annui, kuauisti epistavassa. Epistavassa koko muuta kustamok. Muutakin kustamok, niin piikaiksi kiittää, kun tämän siis tästä siipäkännyt. Puittukin minä tihtämään, että on saasin aika skihtään. Ja kiivitsiis on tihtämään kai, että pähkätsi jo. Se on suomi nohti itse, kun tämä puitamaan nämä, kun tuli tihtää, kun mä käännin pihkoon, mä uistii June, July, mistä hipäkäässä mun ano. Kai ja Willow Creek Health, Ulti Beardy, Soke Masses, Green Nation, nohti keske suomi kui, kun kois pohkaapi, kois näkä tii tihtämään kuun mitään, ja vassa kuun männe pihkaap, mä kämmin kisti. Kauden näkässä vaasis, käytä piekoskas, kuun mitään, ja käsi piikinästi tiinä päästä pahku. Katsi minä pääkäässä mun väkän ikä, kun suomi Ora Lake, kauden näkässä tavasta piekot tekotta. Tuo nyt siiki takaa jää tavassa, kun takista ajaa siiki. Ja kun tämä suotettiin spähtäin kispin, niin mä pääsin ne kiitsi. Ja kun mä tiitä tiipui tsehku. Vihta moi minä. Mulla on enemmän, että teki pieko miitä on jokin pehkinä puulor saaga. Eikä ne kiisit mun lauja, kun tähän jäädua tekikin täällä mikotsek. Muut se kihtää kuuma annotsa ja käänipi. Jääpä tsaatsi muin minä, kun jääpä mustaa kuuma. Willow Creek Health Services. 306-467-4402. I got you OTC Pahigi, willowcreehealth.com. Sinä tuida, tääpässä nähi kiivinä hittu kimään uuttii, inni piimä kuttiiki. Mackenzie Art Gallery uuttii, koska nähkää se stiiki. Mii katsoko heikosta, kaikki jo apähtiin, sääki hittu imaskiiki. Love Medicine. Kun tähän inni piimä kuttiiki, niis tänä niisosääp, niin hitaak, kun tääpässä nähi kiivin uava. Mäkin joku nekoukaan jääkiki, tääpässä nähi kiitsik LGBTQIA2S+. Se on tuo, kun tääpässä nähi kiivak. Itse näytillään ja kun niissä on sähkuivak. Ja kun tekenäkin, kun tähän niihin, kun tääpässä nähi kiivin uava, käyn nuokan tekin. Tekis tiitistä näin, että ikuun mitään kajaa, tsek minä ja me luin tsää määhkoa. Ikään äntäkin saattaa viitä määhkoa. Suomi kiittiin tihtää huomaa ja sinne teki nuo kohtaiseksi sääkin hiviivin tääpässä nähi kiivin. Sitä hän nimi tyymäkäkin ja vanhemmat, millä ajavin ehdittiin kiisi. Ja Woman Love Medicine teki jo apähtiin, ikuttiin Mackenzie Art Gallery in Regina. Skaja piekäkin mihtsä kaskatin piisa. Uttiikäkin siin pehikäin minäkin jäävä tsaatsa muinkin kamskiin. Mackenzie.art.
2: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.

0: Indigenous Radio is MBC at Regina 90.3.
1: Iwa me no chiche pat ne ta mi chito metano ka wi mama wi pat se kuska ya ki wi mi ta wi chi ya kuni homa ni pini mi ta wi wena ya kuni hesa poko ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te teke no sa ke chawa se North Battleford ki se kom menta ma mucha ga kuidi wa ni no me te peska mo ma ga te pa ma tu ne kotto se ta tum ta ne anum ta no as ki as pin sitam ga gi mas na he ga ti ga ku te pa ma tu ya kuni go ka wi sta chu ko mi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun joo mitta ui unna mä nämä kiitittää kun ne imäämä ui näitä koskaan ja uusi joo mä viinoo kuistavaa kaikki tuli sua kuomitukset ja kihtiä ja minä kun tahuistavaa uitsi hui jo kiin uismäinä keskissä näin kun mä kämmä mitta vaan uik mä niin hitä uikin vaan mistä hinnoa vaikka me tuu tottiin mittui niin kun tähtä mä kuttiu me tuu uitsi mitta ei mittuin miina ja minä ja mä mihti sit se koko niin hitässä mä niin kun tähtä mitta uitsi suos katspa kauja kuissaan mä otan että ui tähtiä puitta. Tento ei siihen skavatse koko miitta ujok. Tento ei muutse kehtain. Kiäpä tsaatse muin minäkäki äätse mustaaga inouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuotse kättiä. Jäkö opiisem julai. Niistä ne kohtaa saapake miitta ohtsi. Iskunstum tänne piäkö saapake miitta.
2: This summer, book your Travelodge staycation at Saskatoon Travelodge. The Saskatoon X is coming. Imagine adding an epic resort-quality indoor water park to the family fun. Two thrilling slides, the swimming pool, mega-sized hot tub, and a splash pad zone for the little ones. Ask about romance packages for your romantic staycation all summer long. Book your Travelodge staycation today at 306-242-8881 or at TravelodgeSaskatoon.com. Locally owned and operated since 1972.
3: This is the MBC Community Events Calendar.
4: Waterhead Lake First Nation and the RCMP are hosting a summer safety event on July the 29th at Waterhead First Nation at the Community Blue Building. Learn some safety tips, free information, and resources. Bring your bikes, kids. Complimentary refreshments will be provided. That's July the 29th, starting at 1 p.m. at Waterhead Lake First Nation.
0: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.
5: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.

kiitos tiipui tsehku. Vihtamo ikmiina. Mulla on mikä teki pieku miittoo jokin pehkinä puulor saaga hika ne kiistin mulla lau jäkut tähän jäädua teki kitaa pimmiko tsek. Muu tsek ihtaa kuu maan nohtsa ja kainiipi. Kiäpä tsaatsi muin minkä kiäätsi musta kuu avok Willow Creek Health Services. 306-467-4402. Agachi OTC pahigi. WillowCreeHealth.com.